Hickimai, hickimai, hickimai, hickimai, hickimai ki runga i te kaukura, te kauhere, te kaua te hituaka, te kaumoa, te kauariki. Hickimai, hickimai, hickimai, hickimai, atau. Atawe, watau mai nei mātou. A te hoie, a te hoie. E te huiranga tira, ka tika.